0: घनश्याम, मखोई मया मधु लो इन हलक लबरा
1: हलक ले मजाय
0: ओट मखई दी लो इन योलम मेदना
1: योलम बगी पाव खंजे
0: शेल की दरकार हे न लेगी दौड़ी अंगांग सिंगी सिंदम संगसी संदरे अदुगा रायंग संगसी सुखर सौफुक तब यादे
1: अचुंबन अति दी लायर दना ngarangi angang du pharak paduna manungai re ai di hingani haina thajiru dirabun
0: apha phatta punawa kase ashram gi lai bani
1: aduga sapu chabasing inkhol koi bising ase magi magi silam da tongan tongan an mun pharoi natra bidi to chinnar bidi thabak isu isu de bagum ui
0: ma koi me am ga khanara ga nang na phanara ba man sin kro ko
1: jam na phani bajai
0: la sing sing ado haing di manuna hek na ba hona hallu lang naibi sing ado thabak lep la male
1: sana ya thang
0: ado nahak puna sa du khan nungai ra bra nungai phum khang la bra
1: a hoi khare di nungai cha
0: asam nungai ra kani yeng soi nai ra bal sing di to pu to khro kari su khang je dra ba ma pi pa le je dra ba ngang sing si na no khe da na sa na ba si u ba da tha mo ye do pen dra
1: a chim bani ma jai mo a adun na ta pi ra ba si kili ma khongsi hek yo buga chap lep tu na ibung gi mi phom ma si kari no ma sun de yeng ba gum ira i hong na na kari gum ba ma ning sing ba gum hek hek to wi
0: e na ni pa gi ras of his sek nak sil lak la ma le nimit ni ni de ai konong da le ru da ba yad re
1: a hoi ling bi ru ba na phai ma na ibung wa na tha tha gi lupa la ga ma ma su आश्रम मसीदा दान तो बिरकी तो बिरकनी है नेता जी मजा आएगा करी नो यंगबिरी बबो
0: करी सु यंग थे घनश्याम यंग रिसोगोल कारी सेम साव
1: चना जाते हैं मजा आएगा मजा आएगा वो
0: आई करी सु तोते
1: तक पीसी
0: आई हाँ निंग थो कुबम मिहोग दब हाय बदु ओयरे
1: होय मधु की मरम दुन आई न खरांग जरीब
0: ना हक तानिंग बरा
1: अहोय खरम मखाई दी ताजे रे अदुगा लान बचुम बदी थोय दो न खंजे दी
0: लाओ लाई वो इरे बकेली मखों शी द पम्सी उखा शी दनी ऐ युवारी अयाम बदी अनुराधा मिंगसी नुंसीद्रा
1: या में नुंसीद्रा
0: मिंगसी देगी सखुम मदन अमुक हेले दो
1: अचुम बनी सोई दिन मग हेलम गने